0: NDR Sakska, Srpski rozhlas. Šport.
1: Vúsledky tutoho koncertu dňa má za nás Jan Rion.
2: Kopanský celk Modžine B FSV bude se budešin s trenárom Dadiom Cižom z Nebelčície dočas nemišto v sakskej klase štafla Vukot. Dorostové mústvo v Kotrem Šraja s Paulom Richterom, Matejom Nukom, Matejom Koborom, Milanom Jokom, Linusom Reoriom, Janom Šmitom a Kilianom Cižom nedom sedom mačonoročných srbských kopariov doby sobotu cí rejne dny do konca rejne je doby 5.20-6.20 z 2.0 v Zorelcu. 12 holcov koparkov z 12 športových tovarstvo je sobotu v Flöa za Vúbranku zapadovúžiského koparského z Jaskaravo. Nominovaná by tež jednačiletná radvorčanka Marie Schneidrec.
3: To by si jeden turnier za jacero holčace Vúbranky, kaž napríklad Mišňo, Lips, Drezdian a veľa ďalšie, ktorí sú tam podľa boli. A musíme mali aj mústva, jedné zelené mústva, jedné čorné. Ja rájach veľa ten čorné mústve. To zelené mústvo by si jedno šiednáte mústvo, ale musíme boli prvné mústvo a sme s tým tým turnier doboli.
2: Gratulácia do Radvoria. Zdorostové kopajnce k úsledkám muži. Biskupice Sandorsdorf 01 a VfL Halle Budesa Budešin 1-1. Nemsko pázličenio sú doma prečovo Zorelčanám, ký sú z červenej latarnčku přijeli a zase odjeli z 1-4 přirali. Ve okresnej Vyšelize Pua ja Kroščenio najebač červenie karty spočat k druhého počasa za Gabriela Zarodnika dále na Žom je v úspecha. Prečovo Warriorom Skulova je celk trenerské dvojky Felix Cish Maximilian Kral Zarodnik včera štvrtú rú za sobu dobil. Kroščice Kulov C2. Za SJC Trechichu Franz Bench, Oskar Hauš a Mato Giswauk. Za hostči Marko Bulank a Rajal Kroščanov. Ralbice Rakece 2-0, Celcaj Rotov za Sokov Niklas Schneider a Roman Mechela. Koparske úsledky z okresnej ligy SJ Kroščice druhé mužstvo Vulka Dubrava 0-1 a športové tovarstvo Kinsburg Vúžnica športové tovarstvo Radvor 7-0. Kloštorské koparie Raja Hakle sredu v Štajnik Tvolmstorfe. Nebelčanské mužstvo je ve Vúžnici z 5-0 dobilo. Tam by Sernjančan Štefan Benč v 5. menšinie tak mienovaný Vočínak Rotov. Po ním Trechichu za SJN William Pletner, Jonas Lehmann, Ronny Hanusa a Marcel Kral. Celk Rajného zjednočenstva Ralbice Pančice je z 2-1 přečovo Rajnému zjednočenstvu Halštrou Linoc dobil. Za domiacich Trechištaj Ralbičan Daniel Schneider a Votročan Florian Bulank.

No a připič, to môže si tiež vôkličanc rajer jo blídotenesa. To však čestná na sobotu, že naši v programie slyšeli prvnie blídotenesové mústvo športového tovarstva Viktorie Vôklice, kde je vokresné blídotenesové mišto. V športovej hali v Poršovie přesadžichu sa vôklečenia hižo štvotk z 1-4 prečujú cilky športového tovarstva Červené Nôslice. Ano, haj za vôklečenia nastupichu tutun večo Roman Straube, Mikvoškec Bratraj, Kšešťan a Michal, Štefan Miet, Milan Luka, Lukáš Atiš, Robert Lenart a tu ješ vutrmnú gratuláciu na vôklečeniu. S tým môže sa im vopročiť nadúvať, keď Markus Mua tu spíva.

Sieštvoč násodem je a chceme viezo ešte raz poľadnoč na konstitúdženské meje mietania. Zosú so 5 meju mietali tutoň konstitúdženia to, čo od petiny hižo v poviesčach svyšeli a netko poľadneme ešte raz dokvadnišo do srbských pázlic. 9 malých dječacích a 10 močinských porú by tam vokúho meje rejovalo a viezo netko tiež ešte mena mestských králov. Potekým král poľa dječí bu Karl Horšich, ktorúž vzvolí si Ljubu Mikvoškec ako mestskú kráľovnu a poľa modostných, vúda by si titul mestského krála Emilio Vecich, ktorúž vzvolí si Viktoriu Hanušec. Ča poru přezvies převodža Paul Haška a to na akordeone tam jachu po takým srbských pázlicách. Včera tiež krásne svedžin popodňu s kofijom a tykancom a večer v uklinča ešte pri krásny viesný biesače. A netko podadneme dosanan tam šako jachu 16 poru dječi hač do 5. letnika nimale šice z nich bychu národný drásče a na nause sú tam voku o meje rejovali a dokež bychu tam nedom 16 poru sú viesa tiež 4 miejskich králu vúzvolili a tute miejske pory des miečachu potom tiež z zapšom pousieč. Tam sú si potekým tiež potom hišče pri svedženišču, pri kloštorskej vodže krásne popudňoštinili.

Ще са чменшено досит ми хе, а ту мам за вас некотре покиве до тутого тиджиня. Дженца, напшиклад, до не мели забилч вихчово си мих радио запикнут, што бу се ваменуце за со мора жома радио заткула, а тунраз можече си хуч пупшеч. Вот вас имих доджо сачих, потом вестче, што сербс модост нит заклерате свухая. А че одла попробам. A za húč púče tu tiež nedom dále, a to menujúce za serbský, škajštýš, koreánsky húčpú. Tu tým môžete si dženca menujúce dubičtač, a to budú šinie na žôli serbského domu. Tam vústupí tej dženca večer sedmých koreánsky kôr s mienom Mai Lili a kôr budú šin. V Nebelčicach zetka sa júce Gminská rada na posledženie, a to večer sedmých Gminské sedanie. Tiež ve Vázu radičeľo vúhadžuje, a to na žôli tamnejšie gminy júce večer šest čichyža. Sredu večer to zapiska kantor Drežďanskeje cirkve našeje knínje Matthias Grünert pišteľové koncert v cirkvi kloštra Marinie Viezdy Pančicach Kukovie. Za počatk je večer šestčich, zastup je darmutne. A v rečo zarabistika popuču môžete v Bošecach doživiť přednošk Kito Kšišanka zo Serbského instituta, ktorýž povedá vo starých serbských miestných menách. Večer šestčich sredu v tamnejším Jechanským dvore.

0: 4% znowa nastupić nebudže a chce Oktaviana Ozu podpirać. Nestronski požada Hagen Ješka do 5,2%. Po takim kunc mie, že potom vo doskončný rozsud vo hamče Zorilského vyššeho miešanosti.
1: Would you rescue me when I'm by myself, when I need you?

0: Krótko pobiedel na 8 godzin 16. A ja nitko mi, nie je všetko jenož vo Siberine zelené a riane, nie je tiež najrienči čas, dokáž ma zvierina dorost. Bettina, ty si z dječací redakciu v zvierači pistovarni v Mimočicach pobyla. A nie je to jenož nekaký dorost, ale k tomu ešte kytro žádne rasit.
1: A celé pravé, to sem naukvatam. Vosrič Mimočic napast ve menujce, je vám snano teši, že stádvo kozu napadnulo, sú to také čorno bive, nikotrti šmúo, bruno bive, sedom mačeriu a jednače kuzlatku. No a loch sa zromadne so svojim nanom Oliverom vo stádvo stará a ja sem no a tam namiestne zetkala.
0: Što je to do rasy?
2: To sú Thüringer Waldziegen. Also der hat's nedaweja tak wusta.
0: Teka durinska lisna koza, te su ta krecena vorožena družina, to dava teka čorona liščina, šelaki družinu, když jac teko bylo, bo to nedaweja, ha po lochec tu v Mimočicach, tam vone so plavuja. Šidne, kože džen, ty neskeri jedeš na kontrolu, aber?
2: Aj, also jemol juhe, mama tak ni henga, že muža vone so nuclenč, tam doma mu šete čiste činč, a potom vodu.
0: Kak da to upada se s tým přečelom veľkom, majem to strach?
2: Aj, also schon, also po nás je jara darje, nás by hake jen mal, a jemu sme to videli a to sme pom prečaneli, ale hevak še ničo nebe.
0: Tvoči mi vieza tiež palce, zo sa tiež v aktuálnej pastvovej sezóne tak vostanie a zo sa jednáče kúzlatku netrebaja. Všet veľkom kúvač. Štuž chce si durinské lesné kozy vobladač a tiež ešte ďalšie mody zvieratka, nech polada na Dundakovú online stronu, tam z tej galeria, kajštež cove aktuálne vúsovanie nutská.

0: Ha trunješ je mirljiva revolucija z převrotom pola nas mjestem davno nimo, a je vjaca hač 6 a 30 let zaješvo, su tam všetco išče pomerne prostne, bive blaki. Vosebje v serbskim sviče, kajš napšikvat serbske medije a cenzura do 1998. Votem se tak rade nereči, a tež nije se votem išče vopšte nišo sledživo. Monika Gardesova je so z nedošime redaktoromaj tedušeho dženika Nua Doba vo jeju názorneniach rozmovjava. Prvni příklad je vo sebie cenzurie. Samo detailach. Potom pojeda Marka Cižova.
1: Ja sam imala dobrých kolegov, a tých, ktorí sú mi, to som vedela, zo dere menia a hráča. To som vyžívala juno do svojho Božel.
2: Bohužel.
1: A da je môj kolega pre, ach vište, to svojho nekaj rác, tak neužívaj písera, čo nažel. Ja to som sama autocenzuru mila. Ja sam se sama ze svojske autocenzuru von. Sam ja pisala, kaj sam ja mislila, so je to prave po linii.
3: Cele podobnie. To z odstavkom telko let niedoši redaktor Novije Doby a postiši rozvosovnik Beno Bilkvici.
4: Hej, to je tak bylo jen začal, što môžem písať, što je nedobre písať, za tu šef tam prudkové tamnictví, zase nikde nešto nevúšmorné. Tute nožice v vove, haj, tu nie každé z nás mier v NDR-ském času, každé, ktorý šiel zjavne rečal. Ale cenzúra je po mojem začal veľa jac byla a nie je sa v prvním reče pokazala s nejakými zakazami.
3: Beno Bilkvi ešte kak buchu jeho nastavky internie v obsahu je sporedžane.
4: To najhorší príklad je bylo v nálieču, zážnú nálieču 1980, kdež je bola vôbedľarská zhromadžizna v Klietnom. My sa znamená ešte dopomníme, či starší. Klietno drbeše sa odbakrovať. A Klietno by sa odbakrovalo, kdež nebe preročišo. A vôbedľajú sú na barikáde šli a sú teda docpili, že je predseda vôbornej rády, to váš Vitek, prišiel do Klietno na vôbedľarskú zhromadžiznu. A tuto hošť, tuto hoštín z žulu bie plné. Kopate plné ľudia sú vonka pred úrymi stáli, takéž nejnúcká miestna bolo, a tu boj knes Vitek, tu nie si dostal. To som za mne, to je prejne záradovné, ktoré som ja teda v tutej forme doživil. A ja som potom noc doma a napísal tu nastavok za novú dobu, kaj som ja ju doživil, tu zariadovanie. A potom som to predpovedzíš dobil a to sa namestnike šéf-redaktora dosť podenie ľubivo z Cervanic a potom ju on v princípe tu znovu napísal, tu nastavok znova napísal v červenom písme. Za tu nastavok sa heimbojú, dokáž on z tej dženca ešte v archíve môže to kože čítať na prejnej strone a podpísané z Beno Bilk. Tom Beno Bilk je tam, ja neviem, koľko slov písal po túto nastavku. Šo druhý je písal namiestnik A. Pod smu je jen Jariane Pšinoš, ktorýž o tom svedčí, zo sú ľudia poprom za energivú politiku NDR stali. Oni sú to dovideli a šo by rejne o túto jara prezantnom zahradovaniu tam v Klietnom Žan Kusk, so nejaci je vývo. To je cenzúra bola. Na tutom príkvade, alebo na veľa takých podobných príkvadách, tak je cenzúra fungovala. Nic od vonka, ale od nutska.
0: Vo veľa vopšenišho sme sa tuto témia včera venovali. Tole by je v úriesku vúsovania serbske médie a cenzúra Dočivič a 80. Tam sme sa tiež cenzúrie serbským rozvosu venovali. Namakače tuto vúsovanie v internete, v našej app MNR Serbia, abo tiež ako podcast v audiotece ARD Sounds.

0: Před krátkým je tovaristvo přijašelo žutového skvada ve Čupcu svišivo jubilej 20-letnika obstáša. Marja Elikovska-Winglerová je se obgeniva vo jeho aktivitách.
1: Simona Ziliger se za serbsku kulturu a rec angažiruje.
2: Ja som Svonk, toho Freundeskreis Kornspeicher. Sme sa založili pred 20 letami. My sme 100 našo Svonko, ženské a mužské. Ja som z Kamienko, jedna je z Novej Sy, a te druhé sú z Čupca. Tovaristvo sa stará vo tradície a sme ho za te ľuže ze Sy.
1: Žitový sklad Alta Kornspeicher je centrum zmakaniu ku všakým kechbam.
2: Napríklad zaredovania Hexennacht, to je jedna tradícia, už 12 let, tá grupa Drevianky, Grajo.
1: A také lieto sa sú svišili zgromadne pri ogňu a cora na dňu mame sú se zmakali na citanie pri kafeju. Šikné zaredovania derie zaplanujú.
2: My zachopíme všetci v mercu, kaž se zachopí sezona, a to prétne je jače, my sme slubošu pyšnili jaja. A to sme cynili ako tovaristvo.
1: A tak to je až do kejnc leta dalej.
2: Máme všaké zaredovania, napríklad búžeme Živa Švilc, a ta serbská vrecná šula je ho za zaredovanie se spšetnoskom. Téma búžo kvietky a žvejeta ako vietrové profite. To je už tradícia a te ľuže ráda ho zmakajú.
1: Žitový sklad Kornspeicher je miastem derie znaty ako gedné miestno dokumentácie vejsného živenia a šírenia viedy ve serbskom živeniu a kultúrie.
2: My máme všetci nové rece, napríklad te drastve, te burské mueble, burský red, alebo knik v obraze. Te ľuže činia so to rato, dokološ veni vieže, až my te viece cestčíme. A to cunime. To tofla je od mojego starého nana.
3: A ustojí meja duša, jo šícha k Bogu.
2: To je by zachopjenk za to serbske, za tu ideu, o teke máme serbske slovo. Ho je teka stácia, že tu môžeš serbske slovo slyšaš.
3: To je jedno staré rádio a to stácia o přišaltovaná, jo?
1: Tá stácia za slúchanie je byla idea serbského etnografa Albrechta Langi z Lubina. Gešti megu se ve mierie zbierku ogledať. Vena je ugetovaná na najšpie na čich etážach.
2: My sme také veľké moderné, my máme digitálne vieženie, každé ľuže majú ten smartfón, pon môže s QR-kódom ústajencu ogledať. A to cenie. My máme také nového zvonka v našom tovaristve, to je Nadine Schneegers, ona je tá nová vošenská fotografka. Ústajenca v našom domie je od zachopienko toho sezóna.
1: Nadine Schneegers pomenuje se sama bošaňská fotografka. Je je starej starejšej z tej v Čupcu založivej fotografický kružk. Tak jo Nadine južo ako žoťo šake opytala. Vena groni za ňu jo fotografia viecej ako dokumentirovanie. Pšedevšim ju fascinirujú emocionálne okognuša, ak se ve šednem dňu cesto pševiže. A to také ve ustajenci zacúvaš. Fotografie dere vedbrišťujú serbské tradície a kultúru v Čupcu.
0: Ja si doješ do Čupca, se na kúždo pát upvašio. Fotová a také borská ustajenca je výženia gedna, ako kafejo ju sajžio tam sám piaco netykajnc. Tovaristvo prijašelo žitového skvada Čupcu pachtujo tvarenie ved gmene a jo vinovi bieguca sa uvijavo do zajmnego a oblúbovanego kultúrnego srežišťa regiona. V biegu 20 let sú čupcajnske vesenare zbierali znankstva borského a serbského živenia se. Marja Elikovska-Winglerová je sa rozganiava s zvonkom tovaristva, to je Simone Ziliger.
4: Vrieme mi šišti a vichor mi šumí v glovie. Šižaš pak blíže, veda se zlagňa.

0: RBB, serbski program, povijesti.
1: Inicijativa za ščit menšinovih recov je petk zabirala zvezkovu radu. Amerikanski sležar k serbskim utrokovarjam v USA a Kanaže jonja bogi. A v Radušu su ten konc tyženja startovali do turistiskeje sezonge. K tomu vece a dalšne novosti slyšiš on ninto v našich aktualnych povestčach. Při mikrofonie jo Diana Šecova. Dobre žen! Inicijativa za ščit menšinovih recov je petk zabirala zvezkovu radu. Bramborska kultusová ministerka Manja Šüle jo počma nuha vážnosť pšospe. Citát. Zapšimieša všetnego dňa z tých recov, deje se nadalej liche užívaš mec a nesmiju se přes gospodárske zájme obkranicovaš. Až doninta európske postajenie k ščitu Mariku jano malo obkledujo regionálne a menšinové rece. Předevzeša a druge aktiere sú v zachadnosti vece razu opetali, zapšimieša ako miestne mienia abo recne obrote z menšinových recov, ako Mariku zapísaš daš a sú potom kšeli drugim, kých užívanie zakazaš. Požedanie se nento v úberkách zvyskovej rade dali obradujo. George R. Nielsen, amerikanski sležar k serbskim utrokovarjam v USA a Kanaže, jo umrel južo 9. aprila z 63 letami v Texasu. Nielsen jo bil historika a jo se specializiroval na dajinskich a serbskich utrokovarjo. Wenn jo spisao standardne knigwe In Search of a Hope, ako opisuju teke derbstvo dolnosarskich utrokovarjo. Wenn jo bil aktivne zwong texainskeje Wendish Heritage Society. So s małym svežinjom su ten konc tyženja startovali do turistiskeje sezonge v ustavadlišču v Radušu. Sobotu su žiši ze žišonje Marjana Domaškojc ugotovali program po žilach teke v serbske rece. V serbske drastvje su přijeli s cunom a su potom pokazali bantovu reju a druge reje. Skromaženstvo vesnych cunarjo jo organizirovalo přepodaše vjazva. Wiele vesanarjo jo pomagalo svežin převjazč. Błoszańskie towarzystwo startuje drugą rundę za zapodaszę małych możliwskich projektów. W ramiku europejskiego spiechowania LIDA za błoszański region mogą zajmce aż do 8 junia projektowe idee zapodasz. Žiši a mode luže až do 18 let, kde je ve srežišču takého projekta stojaš, mocovanje jich médiové a sociálneje kompetence, sportojské gýbanje abo spichovanje demokratického myslenia. Až do septembra přidúceho leta, kde je projekte se převjazč, honorárne a vecne koste spichujú se ze 100%. Zase obuza na železnické cerje mia z Hožebusom a Barlinjom. Pasažíre, ktoré tam ze šiegom RE2 duce sú, musí sa vod žincajšného viacora na obkranicovania nastajaš. Vod zega žasešich viacor upadnú nekotáre zvýsky RE2 mia z Königs Wusterhausen a Barlinjom. Drogujúce, kde je potom na buse abo S-bonu přestupíš, což pak viele dle trajo. Nímska železnica přose pasažíru se online vo aktuálnych jestnoch plánach informírovaš.
0: Jadro.
1: Ninto vet pódňa se desčujo ve Vúžice. Meteorologi varnujú před nevedrami s mocnými huškami a kšupami. Ve bégu vet pódňa dé se vedro pak teke zase zmírovaš. Teke víče, nesu jednotlivé nevedra s huškami uzamknione, žincam ja z 11 a 18 gradami, víče zimné pla 11 do 13 gradu. Noce nám te čo mrozaky pak žeden mroz neobražijú, na 6 do 3 gradu spadňo temperatúra.

teba nezabudnú, ja byť lepší a lepší, ti dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne, čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

Čupca máme za vás novosti, tamne tovaristvo prijašelo žitovega skvada jo sviši vo svojo 20-letno obstaše. Aktivite tovaristva stoje našom aktuálnym šinovsku ves režišču. Recno centrum Vitae prigotujo svoj lešojski Vitae kemp za sarski žiši. Na co se žiši jaseliš mogu, to svišiš žinca žinza planas. Studijnego gosťa som miła žinca do podňa, sme sa rozgranjavuje vo novém projekte Dolnosarskej kulturnej akademie. Rozgrono slyšiš o druhej polovici programa. Poješči nebudu failovať a tak nic žišice pestro a s vami ľubi žiši, ka zase zachopíme. Netkáš jo muzika do uznevá.

0: Před krátkým je tovaristvo přijašelo žutového skvada ve čupcu svišivo jubilej 20-letnika obstaša. Marja Elikovska-Winglerova je se obgenila vo jeho aktivitách.
1: Simona Ziliger se za serbsku kulturu a rec angažiruje.
2: Ja som Svonk, toho Freundeskreis Kornspeicher. Sme sa zavožili pred 20 letami. My sme 14 Svonko, ženské a mužské. Ja som z Kamienko, jedna je z Novej Sy, a te druhé sú z Čupsa. Tovaristvo sa stará vo tradície a sme ho za te ľuže zej sú.
1: Žitový skład Alta Kornspeicher je centrum zmakaniu ku všakým kehbam.
2: Napríklad zaredovania Hexennacht, to je jedna tradícia, už 12 let, teda grupa Drevianky, Krajo.
1: A také letosa sú sviešili zgromadne pri ogňu a cora na dňu mamy sú se zmakali na citanie pri kafeju. Šikné zaredovania derie zaplanujú.
2: My zachopíme všetci v mercu, kaž se zachopí sezona, a to prétne je jače, my sme slubošu pyšnili jaja. A to sme cynili ako tovaristvo.
1: A tak to je až do kejnc leta dalej.
2: Máme všaké zaredovania, napríklad búžeme živá švilc, a ta serbská vrecná šula je ho za zaredovanie se spšetnoskom. Téma búžo kvietky a žvejeta ako vietrové profiety. To je už tradícia a te ľuže ráda ho zmakajú.
1: Žitový skład Kornspeicher je miestom derie znaty ako gedné miestno dokumentácie vejsného živenia a šírenia viedy ve serbskom živeniu a kultúrie.
2: My máme všetci nové rece, napríklad te drastve, te búrske mueble, búrsky riet, alebo knikve, v obraze. Te ľuže činia so to rato, dokološ veni vieže, až my te viece cestčíme. A to cynime. To tofla je od mojego starého nana.
3: A ustoj meja duša jo šícha k Bogu.
2: To je by zachopienk za to serbske, za tú ideu, o teke máme serbske slovo. Ho je teka stácia, že tu môžeš serbske slovo slyšaš.
3: To je jedno staré rádio a stácia o prišaltovaná, jo?
1: Tá stácia za súchanie je byla idea serbského etnografa Albrechta Langi z Lubina. Gešti megu se ve miere zbierku ogledaš. Vena je ugetovaná na najšpie na čich etážach.
2: My sme také veľké moderné, my máme digitálne vieženie, každé ľuže majú ten smartfón, pon môže s QR-kódom ústajencu ogledaš. A to cenie. My máme také nového zvonka v našom tovaristve, to je Nadine Snegas, ona je tá nová vošenská fotografka. Ústajenca v našom domie je od zachopienko toko sezóna.
1: Nadine Snegas pomenuje se sama bošenská fotografka. Je je starej starejšej z tej v Čupcu založivej fotografický kružk. Tak jo Nadine južo ako jouťo šake opytala. Vena groni za ňu jo fotografia viecej ako dokumentirovanie. Pšedevšim ju fascinirujú emocionálne okognuťa, ak se ve šednem dňu cesto pševíže. A to tyke ve ustajenci zacúvaš. Fotografie dere vedbujšťujú serbské tradície a kultúru v Čupcu.
0: Ja se doješ do Čupca, se na kúždo pát upvašio. Fotová a teke borská ústajenca je výženia gedna, ako kafejo ju sajžio tam sám piaco netekajnc. Tovaristvo prijašelo žitového skvada Čupcu pachtu jo tvarenie vet gmene a jo vynove bieguca sa uvijavo do zajmnego a obľubovanego kultúrnego srežišťa regiona. V biegu 20 let sú čupcajnske vesenare zbierali znangstva borského a serbského živenia se. Marja Elikovska-Winglerova je sa rozganiava s zvonkom tovaristva, to je Simone Zeliga.
4: Vrieme mi šišti a vihor mi šumí v glóvie. Přižeš pak blíže, veda se zlagňa.

ťažko drú a betonovú tvár. Chcem na teba nezabudnúť, sa neuhnúť, viem, že sa to dá. Chcem tisíc očí, 12 rúk, čo ťažko drú a betonovú tvár. Chcem na teba nezabudnúť a byť lepší a lepší, vždy dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

0: Zadkula.
1: Vítajte, vítajte na nové vysielanie Rádia Zadkule.
2: Dženca zase Junus s Francom a...
1: S Francom. Téma dženca, vaša hudba. Sme menujúce popúče byli a vaše vosobinské hudbne pieča romadžili.
2: Po takým celé vosobité vysielanie.
1: Hej, to máš pravé, ale tiež trošku nešto informatívneho bude. Simon Hiduška je podľa nás v studiu a nám rozpráva o tom, kak von hudbu produkuje.
2: A tie s dalšími osobami sme rečili, kajž napríklad s Janom Brezan Hedušku a Josefom Donatom.
1: A nášho hlži vám netko přeradí, što ste se vy takhle do hudby pšeli.
3: Dobrý večer, Modina, a vútrobne vítajte k Zadkuli. Kajž kúže to džen smieče so džen sa na najlepšie hudbne kvôsčenky vieselič. Tutom kruč, pak nie som ja DJ večera, ale vy. Tu iš, ľubí ľudžo, nás čiovace hity smieče so vieselič. Luzu Hulcu zaspievaja nám Policia.
4: Наша полиция, мы что на мака, вот я антишвацы, я нас ведь моя.
3: Мимо того, слышим спел «Домшк мой родный» от скупины Янка Ханка.
5: Зашу ледыш до мой квата, виджу домшк свой на дричку.

0: z Janom Brezan Hedušku sme do vúsovania telefonovali, jeho znajče snad ze skupiny Janka Hanka, je pak tež ižo komponoval, napríklad za Kvôr Lipu a dalších.
1: Jano, ty si hudžimne nesmene veľestronsky popúču, komponuješ svojské kruchy písa samoorkestrové tvorby a raješ v skupinách sobu, o tom chceme dženca trošku riečeť a tež za hudžbu poľadnúť.
0: Jano, kaká pšineš ty na te ideje za tvoje nové kruchy? Nastavia te skry spontánne, alebo sú te vôprodže plánované?
2: Ja bym nie dom od spočiatka rec, také písanie nových kruchu alebo komponovanie to vôprodže je njara mauký počet toho, što ja také pokrom činím, ale vyzo je njara rane. Osobe nekde už je zna menuali Janka Hanka. Tam ja přece zase môj nový ideje mám a to z toho po ideálnom pádu nového spilu nastanú. No hej, ta atmosféra to byť rýchlič, no to môže večer buď je môj, když jen sejdi sam při klavíre a proše tam čišnima a časma, to môže buď taký vukomík, ale to ti môže buď tiež jen s ľudími romanže píska, tak prajne jam, no. Tam tiež veľa kulvický nastane, kdyby tam končne mal ideje od druhých ľudí k tomu přijdu.
1: A když ty potom komponuješ, hač doma, alebo s druhými ľuďmi, našto to ako príne ľadaš, čo si ako príne vymyslíš, melodiu, rytmus, náladu, alebo nešto celé druhé snáď?
2: Na hej, taká príniotná idea môže pokrom všetko buď, to môže jen malký motív buď, po takým jená malká melodia, alebo kaj sa pravil jená začuče, čo sa pon nešto vúvie. To je celé šelako, na kúže prác, hej. Štož mi zcova neliží, to ja pon rade voce dám, jo, te basnenie, alebo ten textový aspekt, to nie je tak môj svet, ale aj za to tam mám och doš druhých expertkov a expertov.
0: Hajano, a ty komponuješ ty za orkester? Što te na tom fascinuje, so telko instrumento runočasne pískajú a to komponovať, hej? Što te na tom fascinuje?
2: Hej, also, ja som vo sebe, tiež nekaj preč orkester, ja som noni, vôko pasiona, tvišto orkestru švedsku činu, a me vôsobínce tún teoriet, also tún húžno teoretický aspekt jara zajmuje, ja sa pon dola vôbčítam, okej, v ktorých vôbrukách tu na tún instrument píska, alebo što sú typické artikulácie za desmyčky, no, ja sa vôbrože jara vôbčítam a tak tún instrument vôbče zeznajú a to tún aspekt, kýž me vôsobínce jara fascinuje.
1: Hej, ty si menoval rune pískaš za tie väčšie orkestre, potom ty bol to John Wilson a spokojné si ty s tými hudžbníkami. Ke keľko procentami je to pon za tebe vážne? A technická perfektnosť a B hudžba, znamená hudžba začúča?
2: Hej, napríde jedno základné má všetko sedieť, no? To sú tie prvné 80, stávam 5-80%, ale popočne tie posledné procenty, to je im pon za tie dynamiku, s tie emóciami vonhoďa.
1: Hej, to byše Jan Brezan Hiduška, komponist a hudžbník. Jano, vútromne, ďak, že si za nás kvíle, že sa zau. Jene vážne prašené, hište pa máme na tebe. Netko sme si minúce tiež tu jeden spielpšeč, kýž potom v zadku lirajeme.
2: No cool, da bo ja zau tún spiel Maja Kralo na vod, Tomáš Hatze, že?

0: Dženca verči so všitko koho do koho hudbe a tohle chceme Franc a ja vám najnovšie bojšie ze sveta hudbe sposredkovať.
1: Skupina BTS de krótko do svojeho comebacka vospeznatanie přes titule Gaiš Dynamite abo Butter. Hudžbný styl, ktorýž vo sebe dominovachu bieše K-pop scéna, tohle netko za dlhší čas žiadne novosti vokovo skupiny nedávachu. To záleží na tým, zo dobechu nekoci z čvonu skupiny do vojska však v Koreji, zvodke skupina pokáža vinovatosť za vojsko existuje. Duka so samo hižo vo novém albume a samo vo svetovej turnéji.
0: Dalej s umiecom Harry Stylesom vunie svoj nový album Kiss All The Time Disco Occasionally wudal. Z ním nové puč v svojej hudbnej kariére kroči mienujúce zjace disco, synthpop a tiež elektrickými vlivami. Šako do toho bolo so v svete klasického popa pohybovaše. A runočasne vun tiež svoju novú túru započne, ktorá šrika Together Together Tour. Gotraž by moja samo trochu večer byť, hač je předuša túra byla.
1: Od svetového jebišča vroča nám do Vúžice mienujúce příchylné spiel, ktorý je si pšal Jonel Statnik.
2: Môj najľúbší spiel je spodžené začúča od kontakt. A to na tom záleží, že ja sám bas hrajem. A my sa jara, ktorý ten bas v tom spiel ľúbi. Ja som nekaj pred niektorými mesiacami započnú bas hrač a ale to som mi nekaj pománe, ktoré poradí a mi to veľa veselá činí.

0: Zat kula.
1: Nám nových horniovužijských sách sú konstržené mie metali. Na jubilejnom 40 mie metanú koslu rio vaše nedželu 5 sporov, šitke holce v národnej drašte vokovo mie. V Bančicach kukuje na 35 mie metanú bie doromade 61 sporov, holce šitke v národnej drašte. V Čornom Komcu postará sa sobotu 20 porov modostných vo mie metanie. Holce bychu všetké vojorovskú, evangelskú, svedženskú drastu zvobliekli. 9 žičacích a 10 modinských porov miachu v serbských bazicách na miemetanu. Tež tu bychu všetké holce v národnej drašče. A v Sernenách by doromade 16 porov žiči a nimale všetké holce bychu v národnej drašče. Dokež miachu tam lieca telko porov sú nedom 4 mestských kráľov zvyšli.
2: Na zvjazkovém finálu Modžina trénuje za Olympiu v Berlíne je volejbulové mužstvo Voklečanský je vyššie šule štornaté miestne v obsadživo. Po cioch porážkach v Miezekole raješe serbský tím štvrtk vo doskončné zamestnenie. Tam přesadžichu so přečvo mužstvu z Porinskop-Falce v Rie vo cínaté miestne sú Voklečenio mužstvu ze Saksko-Anhaltskeje snanje z 1 k 2 po sadžbách podlieželi. Šulorio v Berlíne podpirao je 10 starších.
1: Doromade 90 šulorio a modostných je so zajšutržen na zazbiju projektu Nemsko-Serbsko ľudového dživadla pod hesvom Chcú domoj v obdživo. Zromadne s viacerými partnerami, miestnymi Tespes centrum, Budovské vopomnišťo, Kooprinné serbské kultúrne brigáde, Serbské modinské dživadlo. Chce Nemsko-Serbsko ľudové dživadlo s projektom Modrých ľudí z tu a v Ukraja v starobie 12 do 18 let narečeť. Nastať majú jednotlivé dživarničky s všelakými čežišťami. Tak chce ďa rečne bariéry my s modostnými potorač s tým, zo zromadne raja, rejuja abo tiež kulisy tvaria. Klitu v februári chce ďa vúdivky predstať. Chcú domov je projekt, ktorý zjazk spichuje.
2: Drežďansko-Mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je nedželu v Radvoriu doromady peča štoce či modostným zakrament sviatého firmovania spostčiu, što na čolcu by v družče drastče. V Báčenu je nedželu 8 dečí k prinnému sviatému v opravenu švo 4 holce a 4 holce, miestnými družce. V Kruščicách sú nedželu toho runia prinné sviaté v opravenu

0: Zatkula.
1: Šropiec.
2: Skončne je zase tak daleko. Dlho očakované konc týždňa okolo dňa muži so blíži. A kež kúžili to, môžete si tiež lica zase do serbských sov na vodu, kola, abo štúš je staré dosť na pivo a piesadu doječ. Tak miestru im do Kroščíc, kdež očakuje vás štvrtk vo 10 hodín pri Močinským klubie Pivový vôz. Potom môžete si dále do Nohoslíc k dinarecom na zárodu doječ. Asi vo 11 hodín čas svetočené pivo a vôjky vúbek na jedži za svoje čtač. Štož má potom ešte mocu a lož, co dále na puč podač, môže si do koniec do Brožne pola Modinského kluba dojeť. Tam vočme ja so od jednačích rý, kajž mi strujím volejbúl, flankybúl a vod ešte tak mienované pierpom. O 20 hodín přeprošuje Modina potom na party. Jad kvečo po takým 5 na DMA přeprošuje DJ Frank do koniec na ultimativnú Disco Fox Party v 80-tych a 90-tych let. Po 19 hodín môžete si zadamo na dôrstvo dôr v koniecach dojeť a si hučbu a zábavu ľubiť dať. V sobotu môžete si potom do Kroščíc na meje mietanie dojeť. 15 hodín mieta moží na meju a od 20 hodín si zahaja so pri Modinským klubie Reje ze skupinu Holarsky. Hodne tak mieta so na samstom dňu meja ve Votrovie. Tam môžete si 15 hodín cítci na kofé a tykan stojeť. 17 hodín zarejuje si mladina s dečimi a vo 19 hodín zahajíte so spilný večer a dečace rie. Po 21 hodín sú potom rie za mladinu a staršiu generáciu. Niečetu máte potom veľký vúbek na meje mietaniach. Tak môžete si napríklad do Voklic, Nuknicu, Šunua, Dobrošic a tiež do Nebelčic stojeť.
0: Zatkula.
1: Zatkula. Tu som doma.

0: V Pančicach kukuje by konstitucionalne skierje najväčšie miemetene, kýž v Horní Vúžice máme, tam rejovaše 8,50 porov vokovo mie.
1: Šerienie vúslikane, abo v bielých kostšach a rejovachu ke akordeonovej hudžbe.

0: Трясся в тилютно, дай твое солнце за схрон.
1: Hej Franz, und tak spiešne staj so naši dvě zromadne hodine tej zaso minevoj.
2: Sme dženca vo cima na hedušky, keštiš Jana Brisa na kytro vele vo hudžbe naoknili.
1: Hej, a v druhej hodine zaberachme so potom s mermetanom v Bančicach Kukove a volejbulistami v Okličanskej vyššej šule.
2: Tu ješ nezabudžte vi so příšiny týden zapiknuť, čiš reka zaso z najlepša žoma vúseva, Božimie
1: a dobrú noc.